svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicionu ekonomsku saradnju s inostranstvom Kiril Dimitrijev izjavio da očekuje potpisivanje prvih sporazuma o isporukama dizel goriva Sjedinjenim Državama u narednim danima, kao i da dve zemlje po tom pitanju aktivno sarađuju. Bolno je kad američki predsjednik Donald Trump bira jednu stranu, i to onu koja nije naša, izjavio šef kijevskog režima Vladimir Zelenski u emisiji britanskog voditelja Piersa Morgana. Mediji prenose da Zelenski nije mogao da sakrije razočaranje zbog sporazuma Sjedinjenih Država i Rusije o dizelu, rekao da se osjeća izdanim i dodao da Kijev gubi jakog partnera. Također je zatražio od Ilona Maska da omogući rad sistema Starlink u Ukrajini za potrebe ukrajinskih vojnika. Snaga. Direktor FBI-a Cash Patel sinoć je demantovao informaciju koju su preneli neki američki mediji da je stigao u posetu Rusiji. Mediji su naveli da je to prva poseta nekog šefa FBI-a Rusije od 2013. ali je Patel poručio da su činjenice, odnosno istina, važniji od broja klikova. Portparol Kremlja Dmitri Peskov prethodno je rekao da nema šta da poruči ovim povodom i naveo da se takve posete gotovo nikada ne najavljuju. A protesti u Tirani, organizovani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju, prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije. Napadnute su državne institucije, privatni objekti, zapaljena vozila i izazvan veći broj požara. Prema podacima albanske policije, povređeno je 14 policajaca, privedeno je 35 osoba. Više podataka na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs, kao i na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija.

0: čim je Donald Trump optužio Vladimira Zelenskog da svojim potezima izaziva probleme na globalnom nivou i pozvao na promenu rukovodstva u Kijevu uz poruku da je vreme da Ukrajina dobije novog predsjednika, Zelenski se zaputio u London. To i nije neko iznenađenje s obzirom da je London jedan od najupornijih zagovornika nastavka zapadne podrške Kijevu. Tako se i sada na dnevnom redu sastanka nalaze nastavak vojne pomoći Ukrajini, dodatne sankcije protiv Rusije i ubrzana isporuka raketa za PVO odbranu. Britanska vlada najavila je paket od 45 miliona funti za rakete namenjene presretanju ruskih dronova, kao i pripremu novih vojnih i finansijskih mera podrške ukrajinskom režimu. Međutim, s obzirom na trenutak u kome se poseta Zelenskog odvija, postavlja se pitanje nisu li najavljene tačke dnevnog reda samo formalnost, a da je glavno pitanje održavanje Vladimira Zelenskog na vlasti. I može li London da sačuva Zelenskog na čelu kijevskog režima uprkos američkim pritiscima za njegovu smenu? Prema oceni Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS-a iz Srbije, britansku podršku Zelenskom treba posmatrati i kroz dugoročnu strategiju Downing Streeta prema Rusiji, u kojoj je sudbina ukrajinskog rukovodstva predodređena cilju da se Moskvi nanese strateški poraz.
1: Oni znaju da bez zapadne podrške Zelenski ne može da ostane na vlasti. I to je toliko nivoa da je praktično cijela jedna emisija bi mogla se napraviti od toga. Dakle, ne samo financijski, nego i u smislu održavanja tih njihovih takozvanih obavještajnih službi koje su sad u ovom trenutku skoro pa terorističke organizacije, dakle GUR ili HUR kako ga oni zovu, ova druga SB ili HUR, to su da kažem nosioci obavještajnog aparata i koji su naravno ključni za opstanak vlasti, bilo koje vlasti u današnjoj Ukrajini. I naravno imamo tu taj vojni moment kada uzmemo u obzir da ukrajinska vojska, takozvana, ne samo da je ne može da postoji bez isporuka na zapadnog oružja, nego ne može da postoji bez podrške u strategijskom izviđanju, u pružanju usluga što se tiče veze i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi znamo da bi ukrajinska vojska bila u mnogo gorem položaju kad bi morala da se oslanja isključivo na svoje snage.
0: Britanske najave nove vojne pomoći i dodatnih sankcija protiv Rusije uklapaju se u takav pristup. London poručuje da će nastaviti da podržava Kijev, ubrzava isporuke sredstava PVO i traži od saveznika da pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu. Prema Bosnićevom mišljenju, razlike između ukrajinskog rukovodstva i njegovih zapadnih pokrovitelja postale su vidljive nakon povratka Donalda Trumpa u Belu kuću. On podsjeća na javni